Kan vi synge den faktisk? Synge den der? Synge den? Ja. Ja, det er sådan.